di kobro fu mu a ka wo beka ne se wo mpente tia hwe wo ma mi wo wei ne nkomo ede enkomo bi wa no no enu ye frɛ no se